0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: Kybernetické hrozby na Slovensku naberajú na intenzite. Prečo je to tak a s čím to súvisí, povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Cenu Slušný človek medzi nami získala v Prahe bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a český prezident Petr Pavel. Obaja sa zúčastnili na hudobnom festivale Mezi ploty v pražskej psychiatrickej liečebni. Ocenenie Slušný človek medzi nami patrí osobnostiam, ktoré na verejnosti vystupujú s dôrazom na slušnosť, ľudskosť, odvahu, rešpekt k demokracii a kultivácii verejnej debaty. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: Premiér Robert Fico vyjadril rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Zároveň vyzval k zdržanlivosti pri, ako uviedol, siláckych vyhláseniach a opätovne žiada o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Už pred niekoľkými dňami som vyhlásil, že pri neexistencii dialógu medzi EÚ a Ruskom môže akýkoľvek zablúdený dron viesť k takej eskalácii napätia, ktorú nebudeme schopní zvládnuť, povedal Fico. Bezpilotné lietadlo narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galaci, kde dve osoby utrpeli ľahké zranenia. Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie jeho exekúcie v prospech policajtov známych ako Čurilovci. Ako informoval ich advokát Peter Kubina, exekúcia potrvá až do úplného vymoženia celej dlžnej sumy, vrátane úrokov zomeškania a trov. Ich celkový súčet sa povinnému v dôsledku jeho síce rozsiahlej, ale obsahovo prázdnej snahy zvrátiť tento proces dosiaľ predražil približne o 40 000 eur, uviedol advokát. Šutaj Eštok sa musí podľa skoršieho rozsudku Mestského súdu Bratislava 4 šiestim policajtom ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému vrahovi Mikulášovi Černákovi a zaplatiť im odškodnenie spolu 90 000 eur plus trovy konania a úroky zomeškania. Premiér Robert Fico požiadal poslancov, aby prijali vykonávacie predpisy k ústave, z ktorých by bolo jasné, že homosexuálne páry, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, sa nemôžu domáhať uznania tohto manželstva na slovenských matrikách. Slovenská ústava totiž definuje manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Rešpektujem, že sa to Európskej komisii nepáči a začína viesť voči nám konanie a chce nás presvedčiť, že to máme zmeniť. Ja mám na to iný názor, vyhlásil premiér. Predseda Národnej rady Richard Raši vyzval opozičné Progresívne Slovensko, aby podporilo novelu ústavy, ktorá dá ľuďom možnosť rozhodnúť platným referendum o vypísaní predčasných volieb. Povedzte jasne, či má mať občan právo politikom moc nie len dať, ale aj vziať, vyhlásil Raši. Progresívne Slovensko návrh nepodporí, lebo jeho formu ani obsah nepovažuje za dostatočné. O takých vážnych zásahoch do ústavy sa nerozhoduje pozmeňujúcim návrhom poslancov. Je nevyhnutné, aby o zmene podmienok skrátenia volebného obdobia prebehla riadna diskusia odbornej verejnosti a riadny legislatívny proces, uviedlo hnutie. Tohtoročná organizácia Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra je ohrozená, uviedla riaditeľka asociácie Divadelná Nitra Anna Šimončičová. Dôvodom je podľa nej rozhodnutie Rady Fondu na podporu umenia, keď prvýkrát za 11 rokov existencie fondu festival nezískal na realizáciu podujatia ani jediné euro. Najväčší divadelný festival na Slovensku sa každoročne konal od roku 1992.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaj.

Počúvate Stretnutie. Digitálny priestor sa pre nás stal každodennou realitou, no s jeho zrýchľovaním rastie aj vynaliezavosť internetových útočníkov. Podľa najnovších prieskumov čelil na Slovensku v prvom štvrťroku tohto roka nejakému typu kybernetického útočníka.

0: telefónu alebo tabletu alebo počítača. A jednoducho stáva sa súčasťou tejto diaľnice. Na tej diaľnici sú aj ľudia, ktorí robia zle. Je ich stále viacej, pretože digitálny priestor je dostupný a tým pádom je veľmi jednoduché napadnúť tých ostatných. Tam je to anonymný priestor, rýchly a pre útočníkov relatívne bezpečný.
1: Podvodníkom v súčasnosti výrazne pomáha aj rozmach umelej inteligencie. Tá im uľahčuje prácu najmä pri tvorbe textov bez akýchkoľvek jazykových chýb.
0: Tak ako nám pomáha AI pri prekladoch rôznych textov, tak takisto AI pomáha útočníkom napísať útočný list, urobiť ten phishing dôveryhodnejší, bez akýchkoľvek chýb jazykových. Jednoducho, tak ako nám pomáha pracovať, pomáha aj útočiť.
1: Najčastejšou hrozbou pre bežného používateľa zostáva phishing realizovaný cez e-maily, SMS správy či telefonáty. Podľa Mareka Zemana sa však dajú tieto útoky včas odhaliť pomocou dvoch základných indícií.
0: Keď to je aktivita, ktorú vykonávame hneď a v tomto momente a iba teraz najlepšia ponuka, polícia volá, tak to je nebezpečné. Druhá téma je, že je to nečakané. Nikdy v živote mi polícia nezavolala, dnes mi zavolá a už rovno rieši moje peniaze. Doteraz banka sa o mňa nestarala, polícia sa o mňa nestarala, nikto nikdy nevolal a zrazu volá. To znamená, je to nečakaná a neobvyklá aktivita. Toto je skoro vždy útok.
1: Hoci čelíme rovnakým technológiám, povaha internetovej kriminality sa v Českej republike mierne odlišuje.
0: Je to veľmi podobné. U nás je to viacej o dezinformáciách a viacej o nastavení sociálno-patologických javov, kde je všeličo. Schované za tom sú práve tie útoky na ľudí, je tam ale aj veľká časť kyberkriminality. V Čechách je to viacej o phishingu a viacej o kyberkriminalite ako také.
1: Kým na ulici sme k cudzím ľuďom obozretní, v kybernetickom priestore osobné dáta či fotografie odovzdávame až príliš ochotne. Práve starší ľudia sú v online svete najviac zraniteľnou skupinou. Preto je kľúčové, aby im s ostražitosťou a digitálnou bezpečnosťou pomáhali ich najbližší.
0: Starší ľudia, oni sa už asi veľmi zásadne nezmenia, ale je tu taká možnosť, ako im pomôcť, a to sa volá, že peer group vzdelávanie, že oni nikdy nebudú sa vzdelávať sami od seba viacej alebo malá časť, ale snažíme sa urobiť to, aby ich vnúci k ním dotiahli tie informácie, ktoré sú pre nich nevyhnutné.
1: Prvý a najdôležitejší krok pre vlastnú bezpečnosť pritom môžeme urobiť hneď teraz.
0: Zamyslieť sa, či nepoužívam to isté heslo na viacej služieb. A ak používam, tak ich zmením. Ak je nejaká možnosť overovania iným zariadením, napríklad, že nielen heslom, ale musíme ťuknúť niekde do telefónu ako multifaktorovú autentifikáciu. Kde sa to dá zapnúť, tam to zapnúť. To je najdôležitejšie.

0: si bol môj.
1: Doznieva skladba Jany Kiršner Keby si bol môj. A práve speváčka Jana Kiršner vystúpi 24. júna v Jablonci nad Nisou na koncerte, ktorý prebehne v areáli miestneho pivovaru. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.